nes yn cyn i hws o Falestine Se anium yn ochrau sy'n na yn capadil achas Don lot drach mis, te tiach drach o gyn dîn